Ағын мені ташлап кеттің, түні бойы сені ізләдім. Таңға қадар мүлдірәшіп тұрды, бар юлдызлар сенің көзлерің. Сенің көзлерің көк бар юлдызлар, сенің гәудәң кібік ақ таллар. Сен кеткен юл кібік айның юлы, мен адашам, батам, буталам. Йылдызларға үрілем, бойым жетмей, пышағыма кірмей таллар да. Ул қайда деп гүлләр сұрасалар, мен не деп әйтем аларға? Сен қайт енді, йылдызларны қызған, алар қабат йылдыз болсыннар. Құяш шығып келе, құяш юлы, син қайташақ, алтын юл сыман.

Тіл деген дәрия бар. Дәрия түбіндә мәржән бар. Білгәннәр шумып алыр, білмәгәннәр құры қалыр.

Осия Юнусова. Қозаным. Егіріплер ғына өтем деймі. Қозан ұрамнары бұрмалы, Секәлтәлі бізнің язмыш кібік, Тоштан тошқа басып бармалы. Орғамақта жиліп, дола кезіп, Денгіз тошлап келген татарың, Иділ құлашыдай кен қолқына, Мұнда келіп тапқан тен ұран. Иділ ярның көкірегіне басып, Ақ кермәнін салған қалғасын. И қазаным, ғасырларны иңнәріңе алып, Татарныққы болып қалғансын. Таш урамнар, татар ел язмасы, Ақ күлмәклі мәғрур қалабыз. Дүния бұйлап, иләр игенде де, Біз синекке болып қалабыз.

Фирдәүсә Бикмәтова. Дисең, 20-дә тормыш әле ачылмаған китап дисең. Оқысым бар ашықмышы биті сайын тоқтап дисең. Дүния езі гүл кібік сені сүйе өз көріп. 30-да біләклер қаты алай бұлай етем дисең. Керек болса бір шикләмі айға мініп жетем дисең. Қорқу төзмей шик үлә дүниян қойны гүш келә. 40-та да құлашларым деңгіз кібік кен дисең. Дүу кетірем бар дүниясын мен сызғанып жин дисең. Тұрмышлар бара гүрләп, балалар өсә үрләп. 50 жеткәш янып күйіп, ғымыр өтті зая дисің. Үлгірмәдім бір нәрсәгә, еш шақларым қоя дисің. Күн артыннан күн үтә, балқып, ұнықлар өсә. 60-ында сынатмысың, аяқ қулар есен дисің. Жер жимыртып яшемәлі әгәр бик тіләсәм дисің. Дүния матур хаманда, біз яшәгән заманда. Күңілләрдә сағыш тұйып, инде миңа 80 дисің. Яқты күннәрім күп болсын, 90-ға да жетсәм дисің. Күн уяна нұр сибіп, ерек тибе мұң сизіп. Мал керекмес, дан керекмес. Тұрам езіні вақлап дисің. Емін ісләп ғымірлерінің жеріні ерім таптап дисің. Дүния езі тұн тұра, күңілләрдә мұң тұра.

0: Фирояз Яддинова шигырләре, Луар Шакиржан оқуында. Язмыш сине жерден айырмасын.
1: Язмыш сине жерден айырмасын. Гүл битене қунған шықлар түсле, кірфігіңе яшлар ілінген. Сүйген ярын тартып алдылар ма? Айырдылар мәллә иліңнен. Нинди қойғы түшті башларыңа? Неге бұлай мұңсу қарызың? Сәхрәләрге жықсын, бұлыннарға, шәшләріңні жиллер тарасын. Син қияшқа үндәш, шәшәклерге, жир жылысын қабат тұярсың. Қияш көрген гүл шәшкәсі түсілі, күңіліңді үміт ұянсын. Хәммәсі дә болар өз орнында. Ауырлықлар түшәр иңіңнен. Язмыш сине жерден айырмасын. Айырмасын ғына иліңнен.

0: Марсель Галиев, «Галибәне мұң». Авторның өз оқуында яңғырый.
1: Татар маңында биік диварлар білән шикләнген күк асты елі, бұрынғы шин Қытай халықларына көшкен ефәктәй нәфіс кейбір олмалары бар. Татар маңында көз нұрлары шалтын күмішкен жан үретіп, Құрғаннар ерегінде іскеткіш жәухерлер қалдырған сақ, скиф, сарма тұсталарының тылсымлы солышы бар. Татар маңында Алтай саян түбегінен қайнап шығып, ғасырлар аша келе-келе, Цезерлер шәһәре Римге қадәрге ерақлықларына тұяқ түтіреулері білен ұятқан Атиллы хұннарының тантанасы бар. Татар маңында Алтын бүрі башы шегілген байрақларын желфірдәтіп, Қарабайыр юрғаларда ұтқаларыны билеп тә, түрлі ел есімлерге тарқалған түріклерінің сақ білен сұқ язмышына тең өкінішілі хәсірәті бар. Татар маңында биік хәзер қағанаты билеген ярларыны тетіреткен деңгіз толқынларының қылыш қияларға бәріліп, кире шегінгендегі яралы сызлануы бар. Татар маңында Кубрат хан сарайының асыл ташлы гүмбәзләрінде үрфие шәулелер ойнатып, фонтан тирәле бейген болғарыларының шолпы шыңнары бар. Татар маңында Хәрәзім оазисларында өткен ханжар белән кыяш нурын кискәләп бейген ғаяр егетләрнең Атлас тирме ішіндегі жарияларыны ғашиғ ету мұтлығы бар. Татар маңында Алтын Орданың желге езуін ашқан балбаллы далаларында Едігейден елсіз қалған мұсафир қыпшақлар яққан ұшақларының әрнеулі көмір пышылдаулары бар. Татар маңында пирамидалар елі Мисыр тәхтін яулап алған бабаларыбыз мәмлюк Биварыс яраннарының саз құрайына ғаряп мәқәмі құшылған сықтау ағаңы бар. Татар маңында ақ шалмалы хинді құш, Хималай қиялар аша өтіп, Хиндістан тәхетін білегеш, Таж мәхәл кібік езік қошыдай сарайлар түзеткен Шығытай түркілерінің дала желін сағынып жерсуі бар. Татар маңында Идел қорамаларынан алып, Малахит Урал сыртлары аша, Сәбір қорағайларына қадәрге кеңлікте дария болып шаулаған қора орманларының ғынақсыз шомылы тиренлігі бар. Татар маңындағы қыдыратлы тылсынны көк қатларынан еліп, Тәңірі өзі ұйып тыңларлық.

жыр әнилерінің бізні дүнияға кетіргенде қышқырған изге тауышы ол. Жыр таңнарының олсылығы, шықларының жемілдеуі. Жыр сабыларының күлуі, тіркім-тіркім көпірініп келген оппақ бұлытларының ағымы. Жыр сүйем деген сірлі пышылдау, еріндерінің еріндерге қоғылғандағы назы ол. Жыр жылы дұлқын болып егіннерге сарылған рәші шыңы, шишмелерінің шілтірі ол. Жыр сірлі дүния елдізлар болып құйылған кірсіз қорларының оқылығы, киік қоз юлларынан иңен яқтылығы ол. Жыр менің сенің ярсып тепкен жүрек дебіші, халықларыны азатлыққа шақырып дешкен күшлі аваз ол. Жыр етімлерінің көз еші, тұрмышта алашқанларының, шет жерлерді юқсынғанларының сағышы. Жыр халықларыны халық еткен, оларыны бірләштірген, әр бірсінің өзіне ғына хас түсмірі ол. Жыр язғы жылы яңғыр астында хош іс біркіген серейін, шымыртларының шауы кіші жанының бітместікен мәс матурлыққа, шисталыққа, кішілікке, изгілікке ия боларға тиеш икәнлігін дәлелләүші бүйік рух ол. Жыр бір не білін де шағыштырып болмасылық, Аллах тағала кішілерге бәхәссіз жан ауаз етіп индірген изге

Озан ишетілмей, шоңда соқмай тұрған болған шық бір заманда, тау қадарлы күштен әшілер тиеп, әне келген еді Қазанға. Автобустан аны қоршы алдық, әйбірлерін күшке көтеріп, үйге қайтып кіргені біз істі, бик көп мәлләр, хәлләр істі йоқ. Ни сөйләшкен, нилер пішіргеннер, хатырымда түгіл бірсі де. Тек бір сөзі жанға ойылып қалды, сескендіре есіме түшуге. Үйге қайтқаш, шейлер ішіп алғаш, шықты да ол тәһәрәтләнеп, қайбыла қайда деп сұрап қойды. Білесіңдер қайда екенін. Мен оптырап қалдым. Білмейдім қайда Мәшриқ, қайда Мәғриб. Бірге барлап, ортақ қорар қылдық. Қибла шул тарафта болар деп. Қибла мәсәлесі хәл ителгәч, ұзақ итеп намаз оқыды. Қибла қайдалығын білмәгәч деп, үз алдына сөйләп отырды. Син бит андай түгел идең, балам. Менә ышан син бу яшьләргә. Қибланы да белми бу дөньяда нинди мақсат белән яшәргә. Оят иде миңа. Җир тишегенә керер булдым әгәр ярылса. Ярыла ул, әнкәң исән чакта тапкан қибланы. Дұрыс табылса. Сиңа қайттым әне, қабіріңе. Қалбімні юнәлттің қиблаға. Аллахудан сиңа жәннәт тұры, өзіме ярлықым сұрарға. Әне бәғірім, рәнжіп ятма мина. Тапқан қиблам мәңгі оғалтмам. Имансызлар, қибласызлар білен. Ұртақ ғамәл, ұртақ елсапмам. Кімнер білен гіна оралашсам, ерсем да мен хазір қойдада. Бірінші іш етіп, қибла барлым. Қалбімні юнәлтем қиблаға. Көптен болған хәлләр есіме түшіп, қойнар терге баттым қабаттан. Қылмай бұзмай екен ғамәлләрнің, өкінерліклерін азақтан. Біз қибланы дұрыс, таптық табит. Көңіл тыныш түгіл шуңарға. Ұнытмай бұзмай екен балалардан, қибла қойда дейіп сұрарға.

Лена Шагыржан. Тілні нишік сақларға. Бір сөз әйтмей татарша, тілін сақлап тұтауы. Сақламы шол, хайырсіз, сөзсіз гіне ютауы. Тіл сандығыңны ашып, балаларға үләшсін. Ишетіп тұрсыннар, хатта өз алдыңа сіләшсін. Өз балаңа үрнәк бір туған тілін сақларлық. Әллә кімнәр тыйса да, үз тілім дип яқларлық. Бикләп тұтсаң тіліңні, ол сені қызық итәр. Шәп сақлайлар мені деп, үзіннән үзі бітәр. Тіліні сақлау ол, тіліні балаң кібік ярату. Бикләп тұту түгіл ол, ашып, илгә тарату.

Мударрис Әғләмов, Турғай. Мұғайын, язғы басуның үрәгідір Турғай. Башқа бірер мұң бар мекен, Турғай мұң нарадай. Тұқтап қалған баш үшінда кішкене бір оймақ, шул оймақта көп мәк қадырат, бақсаң әгер ойлап. Язғы ләйсән орнына түгә мұңны түгә, ұфық иңләп сибілә мұң туған жерлеріме. Әсім кіші, сенің жүрек кішкене ме, зор ма? Сыйдырған бет бұ дүнияның өзі қадар мұңын. Ойлап бақсаң, ойландыра, оймақ қадар Турғай. Башқа бірер мұң бар мекен, Турғай мұң.

Үз иліңе болған мәхәббәтіні, үз тіліңе болған мәхәббәттен башқа көз алына кетіріп болмай. Туған тіліне битараф кіші, қырғый, ол өзінің табиғаты білән үк зиянлы. Шүнкі оның тілге қората битарафлығы үз халқының үткеніне, бүгінгісіне, һәм келешегіне битараф болуы білән аңлатыла. Константин Паустовский.

Сания Әхмәтҗан. Сәфәр. Һәр кемезле җирдә үз кыбласын. Иртәге көн тәкъдир кулында. Язмыш кишеп йөргән юлаучы без. Мусафир без гомер юлында. Ярты юлда лүтелмәгән, тукталырга дускай бик иртә. Биштәреңне ерак куймыйча тор. Сәфәр көтә безне. Юл көтә, яқты үмітләрні қабызық та, жылытық бір арған жанларны, бәхіт яши тұрған тарафларға юлны дәуам итек аннары. Әлігіне таң сызылған иді, инді құяш байы ұфықта. Таулар мініп, таулар түшәсі бар, ғымыр деген қысқа вақытта.

0: Эй, туған тіл, сендәдір ол юрегімнің сихри күші. Сенің аша ішітәмдір халқым мұңын. Сенің білен дүниям яқты, нұрлы, жырлы. Милләтімнің ең қиммәтлі байлығы сен, туған тілім.
1: Тәртіп туған тіл сағында.

аналарны әйтермін қабар. Күзлеріңе қарап, күзлеріңе қарап, миналарны әйтермін қабар.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Атақлы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
2: Сіздің білән мен Мансур Мұртазин.
1: Журналист Мансур Ғазизжанұлы Мұртазин. Татарстанның от қызыңған мәдениет қызметкері. Татарстан журналистларының бәлдір қалам бөлегі есі. 4 кітап авторы. Атақлы татарлар тұрмышынан.

0: Брест крепостен соклаучы, Советлар Союза героя Петр Гаврилов. Петр Михаил Улы Гаврилов 1900 елының 17 июнінді Лайыш езі Әлбеден ауылында туан. Хәзір ул Петрач районына кірем. Крешін татары. Аңа бір еш тулғаш, әтісі үлі. Кішкенеден батырақ болып, ризық таба. Қазанда қара іші болып ішілей. 1918 елда Қызыл армия сафларына қабыл етілі. Қалчаққа, Деникинға қаршы соғыша. Граждандар соғышынан сонда армияда қызмет етуін дәуам етті. Партия сафларына кірем. 1925 елда Владикавказ пехота мәктәбін тамамлай. Үйлене, етім баланы тәрбиеге алалар. 1939 елда Фронзе есіміндегі Харби академияны тамамлай. Совет фин соғышында қатнашан. 1941 елінің май айынан Бриста полк білен идарейді. Соғыш башланған күні өк, Брест үшін күреш башланан. 24 июн күнінде аның қол астында 400-ге яқын соғысшы болан. 29 июн күні аларының саны 12-ге қола. Соңынан бір өзігіне исен қола, һәм қаты яраланып тұтқынлыққа ілеген. Немісларының түрлі лагерларында тұтқынлықта бола. 1945 елда азат етілгеш, аның сатлық мы түгіл мекенлігін бик ұзақ тексерелер. Партияға кере алмасалар да, ғайыпларын таба алмайлар. Япон тұтқыннары лагерінде жетекшілік итерге қоялар. Ішіні дұрыс ұйыштыруы үшін мақтау сөздерін көп ішіті. 1946 елда Татарстанға туған ауылына қайта. Әмі береді аны сатлық жан етіп қаршы алалар. Краснодарға кете. Үйлене, көп мегіне іздесе де таба алмаған бірінші қатынын инвалидлар юртынан іздеп табып, өз үйіне алып қайта. Хәм еш қатыны аны тәрбиелей. Бірнеше айдан сұңғы юлға да ұзаталар. 1956 елда Сергей Смирновның «Брестская крепость» деген китабы дүния көрем. Гаврилов халық геройына әйлене. Ол тулысынша ақлана, партияға кері алына, барлық харби бүлекләрі кері қайтарыла. Советлар Союзы герои есіміне лайық бұла. Аның турында китаплар языла, фильмнар түшірілі. Петр Гаврилов 1979 елының 26 январында Краснодарда вафат бұла. Өзінің васияты бойынша, Бресінің мемориал зиратында соғысшан дұстары янында жерлене. Қазан, Брес, Краснодар, Иркутск, Петрәчте аның есіміндегі урамнар бар. Туған ауылында музейі ішілей.
1: Атақлы татарлар тұрмышыннан.
0: 1975 елінің май айында Бүйік жеңуінің 30 елігі оңайынан Петр Гаврилов білен өзәк телевидениеда шырашу болан. Диктор Брес крепісті үшін айдан артық барған соғышқа нәтиже ясап бұлай дей. Тек рус милләтінен болған батырғына Брес крепісті абаронысын ештіра алан. Канцлагер тамуқларын өтіп, харби антқа туғыры болып қала ала. Дикторның бұл сөздеріне Гаврилов бұлай деп жауап бере. Мен татар.
1: Атақлы татарлар тұрмышыннан.
0: Брес крепістіна немісілер соғышының бірінші күнінде өк жүм етен. Аларының есәбі крепісіні шул күнде өк басып алу болар. Крепіс 22-ші үн күнні өкшілғанышта қалса да, соғыш башлануының 32-ші күнінде, яғни 23-ші үлді қаты яраланған, ашлықтан хәлсізленген, немістар білен сұңғы бірлішті аңын юғалтқан майор Гаврилов әсерлікке ілеген. Крепісті қалушылар сусызлықтан ентіген. Қиыда қазып қарайлар, тек суы ішерге яраклы болмай. Түзер шама қалмағаш, балалар, қатын-қызлар әсерлікке берілерге мәжбүр болан. Ә, иратлар күрешіне дауам етен. Көпілер хәләк болан. Гаврилов білен соғысшан іптәшләрі туфрақны қозып, жер асты юлы салалар. Дүшман крепісқа бәріп кіргеш те, жер астында қалған харбилеріні тапмай. Гаврилов жер асты юлы аша крепісінің атлар абзарына қадар бір өзігіне исен қалып, барып жете алан. Хәлі бик ауыр бола, атлардан қалған кәмбик кормына ашы, күлдегі пішірақ суыны іше. Әмі үшінші күнге іші бик қаты ауыртырға тұтыны. Түзе алмыша, ұшқыра, аңын юғалта, саташы, аның таушын ішітіп, неміс харбилері ізлеп табан. Ап-ақ, ябығы біткен, сақал басқан, бір аяғы білен көрде болған Гаврилов'ны көрірге тулы бір дивизия келем. Аны неміс командирлары хәтті башқаларға батыр күрішші өрнек етіп қоян. Госпитальде де тиешінші дауаларға деп әмір берілі. Мұғжиза білен есен қалған Петр Гаврилов 1945 жылға қадар түрлі концлагерлерде болған. Аннары совет ғаскерлері тарапынан азат етілді. Әсірлікте болған үшін бик нақ текшіру өткеннен соң аның харби дәрежесін кері қайтаралар. Совет армиясы сафларында қалдыралар, әмме партия билетін юғалту себепле партия сафларынан шығарылды.
1: Атақлы татарлар тұрмышынан
0: 1945 жылда Гавриловны Ирак күншығышқа жіберәләр. Ул япон харби тұтқыннары лагерін жетекли. Ішіні яқшы ұйыштырғаны үшін бірнеше тапқыр командирлар тарапынан оңай яқтан белгілеп өтілді. Әмме аңа барыбір сатлық жан етіп қарау дәвам етті. Өзінің туған яғы Петрович районы Әлбәдән ауылында да ауылдашылары аны халық дұшманы боларақ қабыл етелер. Техниканы шанып тапшырыға қорқалар, қырда артынан бірәңге атып қалалар, сөйлегендеріне шанмайлар. Госпитальде дәваланғанда Гаврилов өзінің шын есім фамилиясын яшірген бола, шуңа да батырлығын көпләр білмей. Бартик язушы Сергей Смирнов Брест крепісті турында кетап язғанда тарихи документларына текшіре башлағаш қына шундай герой барлығын ашықлай. Ізде тұрғаш, бұл геройның Петр Гаврилов икендігі белгілі бола. Хәм 1957 жылдағына аны ақлайлар. Брест крепісті оборонасы білен жетекшілік етудегі батырлығы үшін Советлар Союзы герои есімі берілі. Барлық бөлектері де кері қайтарылы. Қабат партия сафларына алына. Гаврилов суғыш вақытында хатынын хәм тәрбиеге алған улын юғалта. Суғыш тәмамланғаш та көп мегіне іздесе де таба алмай ол аларны. Брест крепостында озған шараға келгеш аңа біреу хатыныңыз исән, ауырый, инвалидлар йортында деп келіп әйті. Петр Гаврилов икедә уйламыйша хатыны янына китә. Аны үзенә ала. Соңгы көннәренә кадәр ул иренең яшь хатыны тәрбиясендә була. Тик ул ире янында берничә ай гына яшәп кала. Хаклық тантана иткәч, Петр Гаврилов үзе дә кичергәннәре һәм гомумән Брест крепостындагы вакыйгалар турында китап яза. Ул берничә тапкыр зур тиражлар белән чыгып, тиз арада сатылып бетә. СССР буйлап төрле очрашуларга йөри, патриотик эш алып бара. Аның батырлыгы турында берничә фильм дә төшерелгән. 1958 елда ул СССР Югары Советына депутат итеп сайлана. Милләтебез горурлыгы булган атаклы татарларыбызны онытмыйк.
1: Атаклы татарлар тормышыннан кызыгы да, кызганышы да.

Туған яғы керек кішігә. Фәнис Яролин. Шиттә йөргән шоқта соғындырып, күрер өчен төнлә төшене, зәңгәр тоңлы, бийек ояз күкле, туған яғы керек кішігә. Зур уңышлар яулап заманалар, матур бәя бирсә эшенә. Шотлыкларын ишеттерер өчен туған яғы керек кішігә. Йөри-йөри күңел тупасланса, тузан кунса яшлык хисенә, бер софланып килер өчен тагын туған яғы керек кішігә. Яшәр өчен бетмәс көч алырға, олысына һәм дә кішігә мәхәббәтле, ямле, мәрхәмәтле туған яғы керек кішігә.

0: Габдулла Шамоков.
1: Кайгыртушан мәше. Купшы утырып креслосына мияу ғали. Мыйыкларын ялы-ялы мал врачы ябалаққа шалтырата. Тыңласағыз сана зимхар, сізге бик зор юмышым бар. Ма-майның бик халин ашар. Нур калмады күзләрінде, сағыш, хәсірәт езләрінде. Шунды сізгер уяу сақшы, хәзір бақшы, йықлап кете поста тұрған ерлерінде. Ял кирәк, ял. Юкса аның эше харап. Төпле киңәш бирсәгезче үзен карап. Бу нинди хал? Диде тавык бик аптырап. Күрсезен бар. Мияу кайның үзелә эше хас дошманы макмай ишен. Әсәлүенең хикмәте бар, диде әтәш. Макмай сизгер. Үте туғыры, бірәр мұтлық көрсе, үре, дау көтәрі, андыларыны яратмай бит, еш бір ұғыры. Мияу қайға еш ұқшамай мұнды сақшы. Шуңа ол, бар деп көрсетіп, илде юқны, сәп сәлемет мақмай досыны, ауыры деп пенсиеге азатмақшы.
2: Рабиға Сибға Тулина, Мәхәббәт тоқмақлары, Гүлша Зайнашвы сөздері, Рүстем Абязов күйі.

Кыр козлары Кыйгақ-кыйгақ сәлем беріп, Әллә күктә ефәк тосма Желфірдәуін қолдым көріп. Киек козлар Парын табып ұяқыра Туған яқта. Нәсіл жебін ялғар үшін Туған яққа құшлар байта. Санарға да әлгірмәдім Күмілділәр ұфықларға. Киек құштай бәйсіз жанны Шилкендіріп ұшышларға. Әйтірсіңлі қыр қозлары Жырлап өтті турыбыздан. Үзілмәсін тамырығыз Туған үскен яғыбыздан. Туған үскен яғыбыздан.

Біз тотарлар, тіліміз тотар тілі, мұстақил хәм түзік қағидәлі камил тіл ол. Қайым Насыйри.

0: Тәртип яршаулы 92.
1: Атаклы татарлар тормышыннан. Кызыгы да, кызганышы да.
2: Сезнең белән мин Мансур Муртазин.
1: Журналист Мансур Газизҗан улы Муртазин. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Татарстан журналистларының белдер каләм бүләге иясе. 4 китап авторы. Атаклы татарлар тормышыннан.
2: Брест крепостен саклаучы, Советлар Союзы герое Петр Гаврилов. Петр Михаил улы Гаврилов 1900 елның 17 июнендә Лаиш язы Әлбәдән авылында туа. Хәзер ул Петрач районына керә. Керәшен татары. Аңа бер яш тулгач, әтисе үлә. Кичкенәдән батрак булып ризык таба. Казанда кара эшче булып эшли. 1918 елда Кызыл армия сафларына кабул ителә. Колчакка, Деникинга каршы сугыша. Гражданнар сугышыннан соң да армияда хезмәт итүен дәвам итә. Партия сафларына керә. 1925 елда Владикавказ пехота мәктәбен тамамлый. Үйләнә, ятим баланы тәрбиягә алалар. 1939 елда Фронзе исемендәге хәрби академияны тамамлый. Совет фин сугышында катнаша. 1941 елның май айыннан Бриста полк белән идарә итә. Сугыш башланган көнне үк Брест өчен көрәш башлана. 24 июнь көнендә аның кул астында 400-гә якын сугышчы була. 29 июнь көнне аларның саны 12-гә кала. Соңыннан бер үзегенә исән кала һәм каты яраланып тоткынлыкка эләгән. Немецларның төрле лагерьларында тоткынлыкта була. 1945 елда азат ителгәч, аның сатлыкмы, түгелме икәнлеген бик озак тикшерәләр. Партиягә кире алмасалар да, гаепләрен таба алмыйлар. Япон тоткыннары лагерында җитәкчелек итәргә куялар. Эшне дөрес оештыруы өчен мактау сүзләрен күп ишетә. 1946 елда Татарстанга туган авылына кайта. Әмма биредә аны сатлык җан итеп каршы алалар. Краснодарга китә. Иленә күпме генә эзләсә дә таба алмаган беренче хатынын инвалидлар йортыннан эзләп табып үз өенә алып кайта. Һәм яшь хатыны аны тәрбияли. Берничә айдан соңгы юлга да озаталар. 1956 елда Сергей Смирновның «Брестская крепость» дигән китабы дөнья күрә. Гаврилов халык героена әйләнә. Ул тулысынча аклана, партиягә кире алына, барлык хәрби бүләкләре кире кайтарыла. Советлар Союзы герое исеменә лаек була. Аның турында китаплар языла, фильмнар төшерелә. Петр Гаврилов 1979 елның 26 январында Краснодарда вафат була. Үзенең васыяты буенча Брестның мемориаль зиратында сугышчан дуслары янында җирләнә. Казан, Брест, Краснодар, Иркутск, Петрәчтә аның исемендәге урамнар бар. Туган авылында музее эшли.
1: Атаклы татарлар тормышыннан.
2: 1975 елның май аенда Бөек җиңүнең 30 еллыгы уңаеннан Петр Гаврилов белән Үзәк телевидениедә очрашу була. Диктор Брест крепосте өчен айдан артык барган сугышка нәтиҗә ясап, булай ди. Тик рус милләтеннән булган батыр гына Брест крепосте оборонасын оештыра ала. Концлагерь тамукларын үтеп, хәрби антка тугры булып кала ала. Дикторның бу сүзләренә Гаврилов булай дип җавап бирә. Мин татар.
1: Атаклы татарлар тормышыннан.
2: Брест крепостына немецлар сугышның беренче көнендә үк һөҗүм итә. Аларның исәбе крепостны шул көндә үк басып алу була. Крепост 22 июнь көнне үк чолганышта калса да, сугыш башлануның 32 көнендә, ягъни 23 июльдә каты яраланган, ачлыктан хәлсезләнгән немецлар белән соңгы бәрелештә аңын югалткан майор Гаврилов әсирлеккә эләгән. Крепостта калучылар сусызлыктан интегән. Кыюда казып карыйлар, тик суы ишергә яраклы булмый. Түзәр чама калмагач, балалар, хатын-кызлар әсирлеккә бирелергә мәҗбүр була. Ә иратлар көрәшне дәвам итә. Күпләр һәлак була. Гаврилов белән сугышчан иптәшләре туфракны казып, жер асты юлы салалар. Дүшман крепостқа бәріп кіргеш де, жер астында қолған харбилеріні тапмай. Гаврилов жер асты юлы аша крепостның атлар абзарына қадар бір өзігіне исен қалып, барып жете алам. Хәлі бик ауыр бола. Атлардан қалған кәмбек қормына ашы, күлдегі пішірақ суыны іші. Әмі үшінші күнге іші бик қаты ауыртырға тұтыны. Түзе алмыша, ұшқыра, аңын юғалта, саташы, аның таушын ішітіп, неміс қарбилері ізлеп табан. Ап-ақ, ябығы біткен, сақал басқан, бір аяғы білен көрде болған Гавриловны көрірге тулы бір дивизия келем. Аны неміс командирлары хәтті башқаларға батыр күрішші өрнек етіп қоян. Госпитальде де тиешінші дауаларға деп әмір берілі. Мұғжиза білен исән қалған Петр Гаврилов 1945 жылға қадар түрлі концлагерларда болан. Аннары совет ғаскерлері тарафыннан азат етілі. Әсірлікті болған үшін бік нақ текшіру өткеннен соң аның харби дәрежесін кері қайтаралар. Совет армиясы сафларында қалдыралар, әмі партия билетін юғалту сәбәплі партия сафларынан шығарылы.
1: Атақлы татарлар тұрмышыннан
2: 1945 жылда Гавриловны Ирак күншығышқа жіберелер. Ол япон харби тұтқынлары лагерін жетекли. Ішіні яқшы ұйыштырғаны үшін бірнеше тапқыр командирлар тарафыннан оңай яқтан белгілі өтілі. Әмі аңа барыбір сатлық жан етіп қарау дәуам еті. Өзінің туған яғы Петрәш районы Әлбәден ауылында да ауылдашылары аны халық дұшманы боларақ қабыл етелер. Техниканы шанып тапшырыға қорқалар, қырда артыннан бірәңге атып қалалар, сүйлегенлеріне шанмайлар. Госпитальде дәваланғанда Гаврилов өзінің шын есім фамилиясын ешірген бола, шуңа да батырлығын көпілер білмей. Бары тек язушы Сергей Смирнов Брест крепосты турында китап язғанда тарихи документларына текшіре башлағаш қына шундай герой барлығын ашықлай. Іздей тұрғаш, бұл геройның Петр Гаврилов екеніне белгілі бола. Хәм 1957 жылдағына аны ақлайлар. Брест крепосты оборонасы білен жетекшілік етудегі батырлығы үшін Советлар Союзы герои есімі берілі. Барлық бөлектері де кері қайтарылы. Қабат партия сафларына алына. Гаврилов суғыш вақытында хатынын хәм тәрбиеге алған ұлын юғалта. Суғыш тәмамланғаш та көп мегіне іздесе де таба алмай ол аларны. Брест крепостында озған шараға келгеш аңа біреу хатыныңыз исән, ауырый, инвалидлар йортында деп келіп әйті. Петр Гаврилов екі де ойламайша хатыны янына кете. Аны өзіне ала. Соңғы күндеріне қадар ол ерінің еш хатыны тәрбиесінде бола. Тек ол ере янында бірнеше айығына ешеп қалам. Хақлық тантана еткеш Петр Гаврилов өзі де кешіргеннәрі хәм ғуммен Брест крепостындағы оқиғалар турында китап язы. Ол бірнеше тапқыр зор тиражлар білен шығып, тез арада сатылып біте. СССР бойлап түрлі шырашуларға ері, патриотик іш алып барам. Аның батырлығы турында бірнеше фильмда түшірілген. 1958 жылда ол СССР Юғары Советіна депутат етіп сайлана. Милләтебез ғұрырлығы болған атақлы татарларымызны ұнатмайық.
1: Атақлы татарлар тұрмышынан қызығы да, қызғанышы да.
0: Тәртип радиосы.

0: Фираяз Ядева шиғырләре, Луара Шакиржан оқуында. Бір кителсә, гіл кителә.
1: Бір кителсә, дүния, гіл кителә. Бір сүтілсә, юмғақ, сүтілә. Кире ураулары, ай-хай қиын, сүтілмәсін, юмғақ, сүтілмә. Бір кителсә, дүния, гіл кителә. Гіл кирегә китә эшләрең, мондай сүлпән түгел идең бит син. Әйтші, йөрәк, әйтші, нишләдең? Бір сүтілсә, юмғақ, гіл сүтілә. Гіл сүтіліп бітсә, нишләрмен? Кире урау үшін вақыт жетмәс, сүтілмәскә күш бир, и тәңірім.

0: Тәртипле халық юғалмай, татар тәртипсіз бұлалмай.
1: Ғабдулла Рәхим Қолов, Қора қорлығаш мекен, татар халық жырын.

0: Мен де тер аяғымдағы іптешлерім түсілік, үзіліп вокзал ығызығысына қарым. Күтем. Кімні? Өзім де білмейм. Әмі ашығып, ашқынып күтем. Дірт етіп кеттім. Яқындағына бір еш бала қышқырып жылап жіберді. Нендей нарасы? Қайда? Біз енді әр бір біз елден артық тұтқында ғайледен айырылған. Шының үшін бұ тауыш, сабы бала тауышы сәйірді, яқында ғазаплыда. Бала жылы. Қайда? Кім баласы? Мен башымны артқа бұрдым. Гәуде білен бұрлырға ярамай. Конвой әр қаракәтіні қошарға әзірләнуді бейсәплейім шындық ата. Артта, қырыйда бізнің кібігі тізләніп, бір шеген қатын отыра. Ялан баш, шешлері тұзғыған, ялан аяқ. Үстінде кірлі ертілі біткен қат-қат көлмәк, әмінді түсі ұңған зұр шәл. Ол шәлін иңіне салып ұранған. Шул шәл ішінде кішкіне сауи көзлер, шымырт көзлер елтірей. Хатын шәлін біраз бұшатты да, яқасын ашып жіберіп, сауиға имшегін қаптырды. Жылау басылды. Сауи шүп-шүп етіп, тәмләп име башлады. Көзлер емілді. Паровоз қышқыртты. Буферлар бір-бірсіне соғылып шыңладылар. «Тұрғыз!» Конвой башлығының ашылу тауышы құлақ неріп өтті. Ол өзі кішкіне шандыр, бұрынынан қыссаң жаны шығар. Мындай ашы тауыш қой жерінен шығадыр. «Басығыз! Түзілгіз! Текшіру!» Юл конвойы башлыға формулярына алып, тұтқынның әйткенлерін текшіріп, формулярдағы язмалар білен шағыштырып тұра. Біз барымызда бұ ғадәте енді ел бойына бір түрмәден екіншісіне ері-ері көнігі біткен сират көпірінен өтіп, Столыпин вагоны алдына бастық. Ең соңғы болып, шеген қатыны қалды. Бая бұрылып қарағанда абайламаған мұн екен. Біріншіден, онда мен көбірек ихтибарыны сауи балаға берген едім. Екіншіден, қатын бүгіліп баласын емізәйді. Міне ол қазір тұрып басқан. Еменіп кеттім. Әлләйінді Проспер Меременің мәшһүр кармәні басып тұра. Түс зифабуй, матур келішілік әуде, шым қора ұзын қолын тұлымнар тузып желкеге түшкен. Қолын қиғаш қора қашлар, қаршыға бұрын, Хазір қатық сылған юқайырынлар, әм азғына алғам тұлған иек. Дүріс, бит алмалар янып тұрмай, ақсыл суырылған. Бойында аңлайшылы, ол да біздің кібік тыншу камерадан шыққан, туяр-туймас паёкта тұрған жетмесе бала емізе. Әгер хазір аны еркін табырға жіберсен, тойғанша ошарға берсен. Мені айрыша сықландырғаны зур шымырт қара көзлер. Олар нендейдір бір күш, ярсу білен бұраулап қарайлар. Әтұрышы, нәқ табырда берге шығарға әзірленген түсілі еркін, хатта азғына құштанда. Қарағыз, сықланығыз, мен нендей шебер. Ол бір адым алғатлады да, ғырур бір қараш білен башын азғына артқа шиіп, шәлге ұрап көкірегіне бәйләген бәбейін тербәте-тербәте, азғына шай қала, бұрын астынанғына нендедір бір күй шыңшы. Күресін бірінші баласы, сүйініп туя алмай.
1: «Ай, сен нәрсе, Земфира!»
0: Юл конвой башлыға аңа мысқылап қарап, ақырып жіберді. «Нәрсе шай қаласың?
1: Әлі камерада шәкіп алдың ма? Сіңа айырым шақыру керек ма? Отла!»
0: Ол түрмә конвойы башлығына бұрылды.
1: «Қайданың формуляры?»
0: «Шеген қатынының формуляры юқ.
1: Ул әлі текшірләгіне, ұзату кәғазігіне бар. Бер мұнда!
0: Деді де тігі түрі шеген қатынна қадалды.
1: Әнәр сауыл шәлге оралған. Әлі бағарға да үлгірдің ма? Нәр сауыл!
0: Ол менім құшшығым.
1: Жүлер, ненде құштаған?
0: Ептеш нәшәлік, деді башқыр жігіті. Ол балалы қатын.
1: Ненде бала?
0: Конвой башлығы ашуынан жылан шаққанда секіріп кетті.
1: Шолғына жетмеген, юлға бала білен. Бір әлі конвойырға, балалар бөлмесіне тапшырсын.
0: Менде күшік юқ.
1: Молчат!
0: Түрі күші ақырып жіберді.
1: Мен сеңа көрсетірмін түшілеріңні. Епташ Ивашенко!
0: Ол шылбыр болып бізні ұрап тұрған конвейерларының шеген қатына яқынырақ тұрғанына үндәшті.
1: Ал баланы вокзалдағы дежур милиционерға бер. Тыңлым.
0: Ивашенко мылтығын яндағы епташына берді де шеген қатына ташланды. Қатын ялт арқасы білен бұрылды. Солдат алға шығып қатынның көкірегіне қол сұзған еді, кенет оның бетіне шап етіп қатынның қолы түшті.
1: Ах, сүйрәлшек, сен әлі конвайырға суғасың ма?
0: Ғайратлы түрі шіп-шік кібік секіре-секіре келіп, балалы шығанның орқасына түртті. Қатын перронға барып қапланды, бәбие ақырып жылап жіберді. Конвой башлығы қатынны тағын бір тебіп әйләндірді де, баланы тартып алырға елді әм шындық «Әл» деп яман тауыш білен ақырып артқа шегінді. Оның оң қолыннан қан тамшылы еді. Екі тапқыр қыңғырау шыңлады. Нәшәлінік кісесінен яулық алып, оң қолын ұрады да вагонға жүгірді. Тамбурда басып тұрған проводницын шақырып, құлағына недір пішылдады. Проводница ризалық білдіріп башын еді.
1: Айда, өлекса, егір түгі вагонға!
0: Түрекші шеген қатын қуа ашықтыра башылады.
1: Түс! Түс, падыла!
0: Қатын баласын құшақлаған келіш мүкәләп еғылған жерінден тұрды. Өзі хаман «Ә» деп баласын тынышландыра. Оның әлі бала емізіп отырған жерінде зорғына қапшығы да бар екен. Бір қолы білен баласын көкірегіне қысып, екіншісі білен бештерін үстіреп, яшыл вагонға конвой көрсеткен проводницы басып тұрған ішік кәтаба ашығып атлады. Нәшәлінік арттан оның сайын қызылады.
1: «Тезірек! Тезірек өлекса! Пойыз қозғала! Сенің арқаданы составны тұтып тұрам! Үрді мақтығы!»
0: Шеген қатыны обына сүртіне қапшығын үстіріп, бас күштіміне келіп жетті. Өзім ұшыны, баласы жылы.
1: «Үрді! Үрді мін вагонға!»
0: Қатын бір құлы білен баласын қысып, екеншісі білен қапшығын үстіріп, вагонға көтерілмекшеді, бас қыш бейік ояғы жетмей. Оларада үсте басып тұрған проводниц сыйылмайып, «Бергіз балағызына, мен тұтып тұрым» дейді. «Рахмат!» Шыған қатыны баласын проводницыға беріп, өзі екі құллап қапшығын көтерді. Вагонға мінерге азапланды. Шындық шап етіп, ішке ішік ябылды. Қатын ақырып жіберді. «Мишутка!» Оларда да көрші вагонның ішігі ашылды, әманнан тігі проводница қызыл шөпірекке түрілген баланы конвой башлығына сұзды.

0: тәржімә етілмей, сатып алып болмай, әмі жерлар аша өзәкләрге өтә тұрған мұңы бар татарының.
1: Тәртіп милли мұң сағында.

Бір тоқтаусыз тілек тілейәне. Михал әне деп шалтыратсаң, сен әйткенне ишетмейді сыман. Изге тілеклерін тізіп кете, жетекләген шақтағыдай қолдан. Қойшағында әйтем деген сөзді әйтілмеше үлініпләр қола. Сізгір она хаман тілек тілей. Раббым өзі ердәм етсін, бала. Қайбір уақыт өпкелесі келе, тыңламайды бұғай деп мені. Бір тілегі дүния бәхәсідір. Амин деп кіне тыңла, тіле. Адым сайын тілек тілейәне. Қабыл бола бара әйткен бірі. Әне сөзі қалқан бала үшін. Әйтіп аңлатмаслық тұрмыш сірі. Бір тоқтаусыз тілек тілейәне. Хәр тілегі ашылашақ бірі. Гүлге тірек десек келешекіні, хайыр фатихасын алып қалық. Өткенлерге қайтып болмас керек.

Ғорифжан Мұхаммедшин. Юлға шықтым. Юлға шықтым. Юлым ирақ әлі. Барасы да меңа барасы. Барыр юлым өткәннәрім білән, ирақ келешегім арасы. Юлға шықтым. Сабы шақның яқты қияларын юлдашларым итіп алдым да. Барған сайын юллар кеңейділәр. Жан дусларым артты янымда. Артта қалды мені мұңлы иткен, туған яқның мұңлы урманы. Бір яғымда иген басулары, бір яғымда яфрақ яра-яра, қардеш қайынларым жырлады. Мен ашықтым, йыллар ашықтырды. Біз юлларға шыққан шырларда, яралыйды йыллар. Яралы жир, һәр адымда тілсіз қабірлер, яралыйды бізнің бәғірлер. Яраларны тизрәк бәйләр өчен җылы куллар кирәк чак иде. Ният изге, хыял ак канатлы, аяклар һәр чак сак иде. Мин ашкындым, заман ашкындырды, якты хыял дәште югары. Көтәйде серле биеклектә, хикмәт тулы тормыш юллары. Хикмәтләрен күп күрсәтте тормыш, мең алдады, мең кат кыйнады. Заманасы булды гел имансыз, ләкин югалтмадым изге кыйбламны. Югалтмадым. Атлыйм әле һаман. Хыяллар ак, намус йокламас. Әткәйләрнең васыяты дәшә, соң чиккәчә йөрәк туктамас. Мин ышанам. Юлларымның ахыры күкрәгендә имин елларның. Тик юлларым гына өзелмәсен, тик тынмасын гына җырларым. Юлга чыктым.

0: Әр дүшәмбі кешке 8-ші артыда Тәртип радиосы. Ватаныбыз үз ішіне өзінен зор үліш кірткен, танылған, тарихыбызда яқтыз қалдырған милләттәшләребізіне барлай. Атақлы татарлар тұрмышынан қызығы да, қызғанышы да тапшыруында танылған журналист Мансур Мұртазин нәк шумды шәхісләребіз хақында сөйлей. Милләтіміз ғұрурлығы болған атақлы татарларыбызны ұнытмайық.
1: Әуелгі заманнарда қарылсын жаяу ерген, ә қазір әне шырмада ешиді жырлап күна, ұшарға да үйренгенде рекламы тыңлап күна.
2: Қазан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльлеріне шақыра. 18-ші май «Бейік Ефәк юлы», 19-ші май «Премьера Юсуф Зүлейха», 20-ші май «Зәңгәр шәл». Төп роллерді шәхәр филармонис артистлары Сәйдә Мөхәмәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
3: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский рама 25 Казан РП 2026 6+.
4: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-0606.
0: Тәртип Казан 93-1.

0: Тәртип яршаулы 92. Физкульт минут.
1: Әссәләм ғәләйкім, әлкәннәр гимнастикасы. Миңа Наил Шәйхетдиновқа әріп, буыннарны язып, хәрәкәттәріп алық.

0: Рәдиф Хаташ «Таяк» турында. Шигыр авторның үз укуында яңгырый.
1: Шағыр үйіндә шундай бір томаша болған екен. Таянып келген таяғын бір қарт ұнытып кеткен. Мұстай Кәрім. Әлләни зор вақиғада түгіл. Керек едім екен язарға. Шал шағырының таяғы тек қалған. Ұнытылып қалған ножарда. Қунаққына дәбір, қозанда. Ниндейдір бір мәғінә көрдім шунда. Шиғыры мәғінә, сен де іске ал. Шағыр інісінің сөзлерінден ешерген бит, көрші, ақса қал. Тойанырға тояқ керекмеген, пегас қонатында көресің, қойтып кеткен үйіне. Бүгін мені шул таяқны илтіп бересі. Шул таяқны әбит өз елкемді ақсақалдың ауыр таяғын көп татыдым. Йыллар бойы түшкәш қиналуға көніп барамын. Әлләсің дейм қолға ләккәш бір кемнедір мен өзім шүткіне сыйпап қарарғамы? Көп бит яшләр. А қиналу шундай үстірә, мен шоярам ғына, қини алмам, ғынақ ала алмам үстіме. Мен урамнан барам, ошам күйе, жерге тидірмем де аяқны. Өзім ойлайым, ақсақаллар күшлі, негемі, биталар таяқлы, таяқ сақлым әлі талантны. Ашығып атлайым, ойлайым, таяқсыз соң ақсақалның күні ұзмаса, янып язар жыры тумаса, мен де язмас едім бұл шиғырны. Шул таяқны ұнұттырған нажар, ә ұнұтқан туфан болмаса.

Рашид Ахмаджанов. Байрам. Без мәңгеге. Без мәңгеге мұнда. Эх, бұл жерні көп мі таптады. Біздің жүрек байрамларының қыңғыраулар таққан атлары. Шаба атлар, тұмырлып шаба. Қыңғыраулар шыңлы йылларда. Ел шатлығы тыммас болғанға мы? Ятлар шыға. Құллар бұлғарға. Шәшті ұрды халқым ғұрур болды. Өз язмышын ятқа бермеді. Кішілерінің бүгін туған жерден өлімсізлік алған күннәрі. Алар көрген ауыр қайғыларыны ұныттырмын деме тезгіне. Келген дұшман халқым сүйегіннен хайкәл қояр ішін өзіне. Мен туғанмын. Елім дұшманлары нәқ мен туған жерге көмілген. Рахмет елім, ғұмыр бергенсің де янған жүрек сүнмей, юғалмай. Туған жерде дұшман қабірлері, қабірлерде әнерлер үш алмай. Шундыйларны, шундый кішілеріні дұшман яуда еңеламыны. Шундый кішілерінің нәфіреті аны ирақ жібереміні. Біз мәңгіге, біз мәңгіге мұнда. Эйх, бұ жеріні көп мі таптады? Біздің жүрек байрамларының қыңғыраулар таққан атлары.

0: халқымны бүйік милет етіп танытушы, зор ішлерге ұмтылдырушы күш ол мәғарифет. Ғилімлі халықның келешегі де яқты әм нұрлы.
1: Тәртип милли мәғариф соғында.

0: Нәжибә Сафина шигырьләре. Авторның үз укуында.
1: Йомшық басып мәші бара. Бүжәк қызыл, мәші қора. Мәші дәшә бүжәккә, қара әлі бұяққа. Тыңла менім сүзімні, хәләк итмә үзіңні. Бұяла бик тә шума, йығылма деймін шуңа. Тыңламады шул бүжәк, шақ ярылмады йөрәк. Шарт итеп сынды аяқ, қоян табырға таяқ. Мәші қора, күңілі ақ, бүжәкні жәлі шылшақ, бәйләп қоя ояғын, тояндыра тояғын, елаудан тұқты бүжәк, мәшіге суза шәшәк, мәші қора, күңілі ақ, дұстар білән яқшырақ.

тұрған, қарыдашылерге қош бұдыған. Иманы қалқылар үшін, қалқымны яқылар үшін, ватаны сақылар үшін, антымны қалқылар үшін.

Мен кем сиңа, мен жер йоссам. Сағынғанда үзіліп тыңларсың ма? Йоннарыңа қойту язған болса, миңа қушылып сен де жырларсың ма? Ілікіше әнкәм көзләріңні, алмайсың ма қойтыр юлымнан? Үзгәләнәм икән бәғіркәйін, хат болмағаш ғазиз ұлыңнан. Нише йыллар үтіп кетті әнкәй, шаларғандыр инде шәшләрің, күтә-күтә ғазиз балаларың, күп ме қойдың икән яшләрің? Кишер әнкәй дөнья мәшәкәте юлларымны минем каплады, адаштым микән ни бу дөньяда, қойтыр суқмакларым тапмадым. Минем юллар әнкәй, бырма-бырма, бір қойтырмын әлі яныңа, бір қойтырмын әлі жырлы-жырлы алсу таңда туған яғыма.

Хазинасы аның тілі. Халық өзінің тілін мең йыллар буена үстіріп келген. Аны үзіксіз байытып, матурлап, иң тирән фикірләрін, иң нишкә хисләрін дә аңлатып бирер дәрәҗәгә җиткергән. Гомәр Бәширов. Әлфия Авзалова. Картаямын исәң йөрәк. Гата Нуруллин сүзләре, Софиян Ибраһимов көе. Әкрен генә сездермей.

0: Сағынасың деп сұрайлар, сағынмаған қайлы.
1: Туған ауыл дейбіз, и туған жер, сағындыра дейбіз қырларың. Тик неге сың шәһәр яқларына, біз бұрабыз ғымыр юлларын. Туған ауыл дейбіз, и туған тіл, сағындыра дейбіз мұңларың. Тик неге сың көңілләріні беріп, біз тыңылыйбыз шит ел жырларын. Туған ауыл дейбіз, и туған жер, сағындыра инеш бойларың. Тик неге сың білмем ял итерге, біз сойлыйбыз деңгіз бойларын. Туған ауыл дейбіз, и туған яқ, еш сағынып іске олабыз. Тик негедір ғымыр итер үшін, ирақ шит иллерде қолабыз. Туған ауыл дейсің, и туған тіл, олыштырмам дейсің бір неге. Шулай болғаш, туған жерің ташлап, кетіп бардың икән син неге.
2: Искендер Бектахиров. Исіңе түшер, сың болыр. Шәмсия Жиһангирова сөзләре Марсель Иванов кие.

Балам, бір уақыт сен менім қартайғанымны көрерсің. Қартлық емсіз болса да, сабыр етіп, мені артық көрмесең еді. Ашап отырғанда, қолым қалтырап, ризығым иденге түшсе, киімлерімні өзім кие алмасам, ұрышма, балам. Исіңе түшір, хәзір ішлі алмаған қойбір нәрселерге, мен сені қайшандыр өзім үйреткен едім. Ұзақ харекетсіз ятарға тұры келіп, меннен ауыр іс шықса, жиренме, балам. Хатырлы, сен бәлекей шақта сені нешік шиста хәм мотор етіп киіндірәйдім. Ялғыш сөзлер айтсам, ақылымны жойсам, нәрсенідір дүріс үшлемесем, күлме, балам. Кересінші, ақылым хәм зихінім бол, меңа ярдәм ит. Әгәр йөргәндә аякларым калтыраса, үзем генә йөри алмасам, рәнҗемә. Оялма, кулларыңа күтәреп ал, йығылып ятарга ирек бирмә. Син тәпи йөри алмаганда, кешеләрдән ялмадым. Сине қолымнан түшірмедім. Балам, меңа яқшылық ішлеп қалырға тұрыш. Кемшіліклерімні, нашар ғадетлерімні башқаларға көрсетме. Ешіріп қал. Мұның үшін Аллаһы Тәғәлә өзіңнің гүнәһларыңны да ғафу итер. Сен дөньяға келген күннен бирле мен синең белән булдым. Синең күлүең, елмаюың мені әле дә элеккечә шатландыра. Мен үлгәндә янымда булсаң иде, балам, ташлама, балам.

0: Сөйлем ғажайып күшлі тәсір ету шарасы. Әмі аны қолану үшін бехисап көп ақылға ие болу керек дейлер. Тәртіп тіліміз сағында ұя отыра. Тәртіп радиосының інжі біртегі болған «Уйнап сөйлесеңді ойлап сөйле» тапшыруы шуның ашық мисалы. Тапшыруының авторы һәм алып барушысы Ғалим Мұғалим Фуат абай Ғалимуллин. Уйнап сөйлесеңді ойлап сөйле.
1: Тәртіпте реклама.
2: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәме. Әсен әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30 Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн кассаларда. Яшиләве Алты плюс.
4: Күштәнәшнең ниндие генә булмый, татлысы, тәмлесе, зауыклысы, затлысы, баллысы, көтелгәне, көтелмәгәне, ә тәртиптә аның җырлысы, моңлысы. Кадерле кешеләрегезгә котлау тәбрикләүләрегезне җырлы күштәнәш тапшыруына юллагыз. Тапшыру һәр көнне көндезге 12-дән 1-гә һәм кичке сәгать 6-дан 7-гә кадәр эфирга чыга. Белешмәләр өчен телефон 222-09-95. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.

0: мемориал зиратында Сугышчан дуслары янында жерлене. Казан, Брест, Краснодар, Иркутск, Петрешті аның исіміндегі урамнар бар. Туған ауылында музейі ішлей.
1: Атақлы татарлар тұрмышыннан.
0: 1975 жылының май айында бейік жиңуінің 30 жылығы ұңайыннан Петр Гаврилов білен Узәк телевидениеда шырашу болан. Диктор Брест крепісті үшін айдан артық барған соғышқа нәтиже ясап, бұлай дей. Тек рус милләтіннән болған батырғына Брест крепісті оборонасын ештіра алан. Концлагер тамуқларын өтіп, хәрби антқа туғыры болып қала ала. Дикторның бұ сөзлеріне Гаврилов бұлай деп жауап бере. Мен татар.
1: Атақлы татарлар тұрмышыннан.
0: Брест крепістіна немісілер соғышының бірінші күнінде өк жүмейден. Аларының есәбі крепісіні шул күнде өк басып алу болар. Крепіст 22-ші үн күнні өк шылғанышта қалса да, соғыш башлануның 32-ші күнінде, яғни 23-ші июльде қаты яраланған, ашлықтан хәлсізленген, немістер білен сұңғы бірлішті аңын юғалтқан майор Гаврилов әсерлікке ілеген. Крепіста қалушылар сусызлықтан ентіген. Қиыда қазып қарайлар, тек суы ішерге яраклы болмай. Түзер шама қалмағаш, балалар, қатын-қыздар әсерлікке берілерге мәжбүр болан. Ә, иратлар күрешіне дауам етен. Күпілер хәләк болан. Гаврилов білен соғышшан іптәшләрі туфрақыны қозып, жер асты юлы салалар. Дүшман крепіс қабарып кіргеш де, жер астында қолған хәрбилеріні тапмай. Гаврилов жер асты юлы аша крепісінің атлар абзарына қадар бір өзігіне исен қалып, барып жете алан. Хәлі бик ауыр бола. Атлардан қалған кәмбек қормына ашы, күлдегі пішірақ суыны іше. Әмі үшінші күнге іше бик қаты ауыртырға тұтынан. Түзе алмыша, ұшқыра, аңын юғалта, саташы, аның таушын ішітіп, неміс хәрбилері ізлеп табан. Ап-ақ, ябығы біткен, сақал басқан, бір аяғы білен көрде болған Гавриловны көрірге тулы бір дивизия келем. Аны неміс командирлары хәтті башқаларға батыр күрішші өрнек етіп қоян. Госпитальде де тиешінші дауаларға деп әмір берілі. Мұғжиза білен исән қалған Петр Гаврилов 1945 жылға қадар түрлі концлагерларда болан. Аннары совет ғаскерлері тарафынан азат етілі. Әсірлікті болған үшін бік нақ текшіру өткеннен соң аның хәрби дәрежесін кері қайтаралар. Совет армиясы сафларында қалдыралар, әмі партия билетін юғалту сәбәплі партия сафларынан шығарылы.
1: Атақлы татарлар тұрмышыннан.
0: 1945 жылда Гавриловны Ирак күншығышқа жіберәлер. Ол япон хәрби тұтқынлары лагерін жетекли. Ішіні яқшы ештірғаны үшін бірнеше тапқыр командирлар тарафынан оңай яқтан белгілі өтілі. Әмі аңа барыбір сатлық жан етіп қарау дәуам еті. Өзінің туған яғы Петрәш районы Әлбәдән ауылында да ауылдашылары аны халық дұшманы боларақ қабыл етелер. Техниканы шанып тапшырыға қорқалар. Қырда артынан бірәңге атып қалалар. Сүйлегенлеріне шанмайлар. Госпитальде дәваланғанда Гаврилов өзінің шын есім фамилиясын яшірген бола. Шуңа да батырлығын көпләр білмей. Бартик язушы Сергей Смирнов Брест крепісті турында кетап язғанда тарихи документларына текшіре башлағаш қына шунды герой барлығын ашықлай. Ізде тұрғаш, бұл геройның Петр Гаврилов икәннігі белгілі бола. Хәм 1957 жылдағына аны ақлайлар. Брест крепісті оборонасы білен жетекшілік етудегі батырлығы үшін Советлар Союзы герои есімі берілі. Барлық бөлектері де кері қайтарыла. Қабат партия сафларына алына. Гаврилов соғыш вақытында хатынын хәм тәрбиеге алған ұлын юғалта. Соғыш тәмамланғаш та көп мегіне іздесе де таба алмай ол аларды. Брест крепісінде озған шараға келгеш аңа біреу хатыныңыз исән, ауырый, инвалидлар йортында деп келіп әйті. Петр Гаврилов екі де ойламайша хатыны янына кете. Аны өзіне ала. Соңғы күндеріне қадар ол ерінің еш хатыны тәрбиесінде бола. Тек ол ире янында бірнеше ай ғана яшап қалам. Хақлық тантана еткеш Петр Гаврилов өзі де кешіргеннәрі һәм ғүммен Брест крепісіндегі оқиғалар турында китап яза. Ол бірнеше тапқыр зур тиражлар білән шығып, тиз арада сатылып өтә. СССР бойлап түрлі шырашуларға йөри, патриотик іш алып барам. Аның батырлығы турында бірнеше фильмда түшірілген. 1958 yılda ул СССР Югары Советына депутат итеп сайлана. Милләтебез горурлыгы булган атаклы татарларыбызны онытмыйк.
1: Атаклы татарлар тормышыннан кызыгы да, кызганышы да.

0: Ғамил Авзал. Соңынан банкет була. Председатель әйтіп ойды, ұшларын уа-уа, қысқа татығыз егітлер. Соңынан банкет була. Аңлады жетекші халық, елмайды ияк қағып, председатель проблемалар үлгірсін ғын атабып. Әркім ұяу, әркім айық, ішлікліп оста болды, вәкілдер ұста болдылар, нұтықлар қысқа болды. Президиум иқламады, тәртіп нөкіләп тұрды, тәнәфіске тұқтамады, оратор сүйләп тұрды. Ішкі резерв тапты актуал мәсәләді, принципиал масштаблы хәлітке шәнгемәді, оператив мәсәләләр үлгіріп пішіп тұрды. Хәл ителгән проблемалар тәгәрәп төшеп торды. Перспектив планнарға күз салып алу белән, нурлар шәшеп йөрәк яна, илһамлы яну белән. Председательне ушларға куып йөртәсе килә, дусише белән ужмахка куып кертәсе килә. Үзе кыска, үзе мөһим, чыгардык җилле карар. Инде хәзер шәйләп алсақ та ярар. Председатель башын иде, зәңгәр плащын киде. Буфет килеп җитмәде шул. Гафу итегез, диде.
1: Галина Казанцева, Кыр үрдәге. Гөлшат Зәйнәшева сүзләре, Ифрат Хисамов көе.

Мұңлы бала түгіл едім, меңа нелер болды екен. Татар халық жыры. Нелер болсын, мұңнар юққан меңа. Мұң қағылған менім жаныма. Мұңсыз үреклерге мұң салырман. Яқынырат келсе яныма. Нелер болсын, меннен ілік әне мұңлы сазын шағыр ойнаған. Мен туған шеуік келіп бір мұңлы жан, мұңын түгіп кеткен дүнияға. Жуылмайша шул жанларның мұңы, сіңіп қалған бізнің қанларға. Көңілдерге бізнің дәрт істеген, мұң шешмесі болып қойнарға. Мұңлы болу, міскін болу түгі. Мұң ол сақлап қала иманны. Мұң ол юлып қала мәхәббәтіні. Мұң ол әр шақ бола гуманлы. Жерді кіші яшап кете екен, ағылып қалсын мұңы үректен. Мұңлы балағына күшлі бола, баттыр бола ала үректен.

0: Тілін бітсе, бітер илің. Ил біткенде, кім соң біз? Мескін болып, біргеленіп, дүния бойлап юрибіз. Тілін бітсе, бітер жырың. Жырсыз халық жансыз ол. Тілсіз, мұңсыз, жансыз халық бір хүрметсіз, сонсыз ол. Тілін бітсе, бар да біте. Тілі барның күні бар. Ғырур жаны, туар таңы, ғырләп тұрған илі бар.
1: Хайдар Бикишев, Қозаным, Илсур Хөснетдинов күйі һәм сүзләре.

Талантлы музыкант егетнің дуана бик тез тарала. Харис Нигмаджановны бик кыстап-кыстап мүслимге, яңа ашылған музыка мектебіне директор етіп шақыралар. Аңа консерваторияда білім алуына шиттен тұрып давам етерге тұр келе. Энергиясы таланты ташып тұрған егет нәрселер генә эшләми мүслимдә. 2 ел эшләү дәверендә халық уен кораллары ансамбле төзи, мәдәният сарайында академик ирләр хоры оештыра. Республикада узган бөтен Россия конкурсында катнашып, хор лауреат булып, хәтта Мәскәүдә 71-нче елны Сезлар сарайында чыгыш ясап кайта.

тұрып, түрлі милләт музыка дүниясында кезе ол. 1973 жылдан армиядан қайтқаш Харис Нигматжанов Қазанға қайтып, педагогия институтының музыка факультетінде баян ғыта башлай. Бір реттен солист-инструменталист һәм концертмейстер боларақ кейін концерт ішләрі де алып бара. Ул ұқытқан дистелеген талантлы баяншылар қазір республикамыздың түрлі пішмақларында оңышлы ішлейлер.

0: Резиде Валиева. Бірге ғымірге. Шиғыр авторның өз оқуында яңғыры.
1: Қозғал күңілім, қабын жаным, Ян синуттарға тұлып, Күтәріл өз халқын яқлап, Ғайрәтлі біркіт болып, Бермә бейік милләтіңіне, Айрырға син бермә, Бір тілі бір мұңлы халқын, Өмірге болған бірге, Мишер, типтер, сібір яғын, Барда сенің өз қаның, Айрырға бүгін аны, Кімнің жиде вұжданы. Кім ол пұшырақ таяқ тұғып, Бұлғата халқым аңын, Нинді есімде болса да, Жесімі бір татар аным. Вас кешер ме татар жаны, Туқайы, сәйдәшіннен, Қымірге бірге күн көрген, Қан туған қардашыннен. Көп яш түккен, Хәсрәт шиккән, зур халқым, бүйік халқым, нинди дауыллар қопса да, яқлап қалар өз хақын. Күшілер де, күншілер де, буалмас жылыбызны, ирік сүйер халқыбыздан алығыз қылығызны.

0: тіл көңілінің күзгісі.
1: Нәжми Фривнор, Шауқат Ғалиев, мен. Мен Шәуәли, шуқ малай, өткен малай, ұт малай. Мен бек оңған, үлгір мен, юқ бар білән күлдір мен. Бек топқыр мен, жинақ мен, мен, мен, мен бек тыйнақ, мен.

0: Эй, туған тіл, сендәдір ол юрегімнің сихри күші. Сенің аша ишетамдір халқым мұңын. Сенің білен дүниям яқты, нұрлы, жырлы. Милләтімнің иң қиммәтлі байлығы сен, туған тілім.
1: Тәртип туған тіл сағында.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаушылар. Татарстан баш қаласы Қазанда кешке 9.
1: Әдәби мизгел.
2: Шыңғыс Айтматовның «Анам қыры» повестінен үзік. Ол шиста итеп юған ақ көлмәген, сырған қора бишмәтін киген, башына ақ яулығын бәйләген, басу суқмағыннан ақырын ғына атлап килә. Тирә-юндә бер кем юҡ. Сыры тузанлы оло юлның теге яғыннан әллә ҡайларға шаҡлы көзгө дала жәйелеп киткән. Күк йөзөндә тын ғына тау-тау аҡсыл болотлар йөзә. Жил ҡороған үлән сабаҡларын һәм ҡылғандарны селкеткәләп, тын ғына басуға жәйелә дә, йылғаға таба тын ғына китеп юғала. Иртәнге ҡырау ялмаған сусыл үлән исә аңҡый. Игеннәрен үстереп биргәннән соң жир хәл ала. Озаҡламай яңғырлар да яуа башлар инде. Жиргә беренше ҡырпаҡ ҡар төшәр. Аннары ҡотороп-ҡотороп буранлар уйнар. Ә хәзергә мында тын, рәхәт әле. Ҡымашауларға кирәкме яңар? Менә ул туҡтап, ҡартлыҡтан төссөзләнгән күҙҙәре белән тирә-йүнгә оҙаҡ ҡына ҡарап тора. Исәнме, ҡырым? Исәнме, жир ана? Менә тағын бер йыл узды. Син тағын бер тапҡыр уңыш бирҙең. Бүген искә алыу көнө бит. Ялғыз шул. Бу юлы да ялғыз килдем. Беренше тапҡыр бирегә килгәнне хәтерлисеңме, ҡырым? Мин хәтерлим. Без Суанҡыл белән икәүләп ҡырға китәбез. Икәү бергә атлағанда бөтөн донъя әкиәттәгедәй тылсымлы, серле булып тойола. Безнең белән бергә иң беренче турғай да таңны ҡаршылай. Ул әллә ҡая, бийеккә, һауаға менеп, төрткө шаҡлы ғына булып ҡала да, кеше йөрәгедәй тилпенә-тилпенә сайрый. Шыр-шу килеп, бөтөн ҡырға бәхет ауазлары тарата. Ғәжәп инде, безнең хәттә үз турғайыбыз да бар иде. Әтеге айлы төн, бәлки мин ғүмеремдә дә андай төнне үтән күрмәм. Әнә теге ҡаратау сырт артынан зур булып көмөштәй ай ҡалыҡҡаш, күк йөзөндәге йылдызлар барысы бер юлы жим-жим итеп күзләрен ашҡандай булдылар. Алар безне, Суанҡыл белән икебезне күрәләрҙер кебек ите. Бу төн безнең беренше төнөбөз ите. Сугышны, Суанҡылымны һәм өч уғылымны юғалтқан сугышны хәтерлисеңме, жирем? Новосибирскида оқушы уртанчы улым Мәсәлбәктән телеграмма килде. Станциядан узашақмын, қоршы келіп тұр деген. Шул шағында сүйінгәнім, шатланғаным, Игра-игра станцияға кеттім. Нишләргә кирәклеген рәтләп біліп тә бітірмейм. Тик шуны ғына біләм. Мәсілбәк станцияға келергә қушқан. Мәсілбәк күрішергә тілей. Йол билап игіріп барам. Сіле біттім. Тирләп шықтым. Дивана кіші кібік өз алдыма. Шулай қушқан міней. Эй, улым, сені көрер үшін керек екен, мүн шақырым жерже яу барам, ұшып барам, деп сейләнем. Ирақта паровоз қышқырғаны іштілді. Поезд көрінді. Қаушаудан, дұлқынланудан тіз буынларым қалтырай башлады. Міне қарт ұзанына ұралып, паровоз ұзып та кетті. Поезд тоқтап қалды. Мен состав бойлап егіре башладым. Әр вагон янында тоқтап, Суан Қылыф Мәсілбәк мұнда түгіл ме? Әйтігіз әлі, мұнда Суан Қылыф Мәсілбәк йоқ ма, деп сұрадым. Шулай егіріп ерген арада, поезд қозғалып та кетті. Мен қолымнан құшын ұшқындырған кіші кібік бастымда қалдым. Эшелоннар хаман ұзып тұрды, әммә бірсінде де Мәсілбәк йоқ еді. Яқтырды, қайтып кетерге де уақыт жетті. Әгер Мәсілбәк узмаған болса, көп мү күтіп тә көрмей кету өкінішлі болмас мы? Түрліше ойлап, түрліше фикір ертіп қарадым. Шулай да қайтып кетерге ерегім тартмады. Шул вақытны артта поезд шаулағаны іштілді. Аяқ астында жер тетірей, рельслар шаулай башлады. Шул минутта яқындағына «Әнкәй! Әнкәй!» деп қышқырған тауыш іштілді. Мәсілбәк, ол, «Эй Аллам! Эй Аллам! Янымнан ғына ұзып бара бит!» Бір қолы білән ішікке тұтынып вагондан осылынғанда, екінші қолы білән сау бұллашы бүрігін сілке. Нидір әйті? Шул минутта өзімнің «Мәсілбәк!» деп қышқырып жібергенімнігіне қатырлим. Көз алдымнан өткен азғына арада, оны ап ашық көріп қалдым. Шешләрі жилге тұзған, шинелі тәкләрі жилде жилбірдей. Езінде әм көз қорашында сүйінуді, күйінуді, сау бұллашу түсі де бар еді. Мен аны көзімнен ұшқындырмайша артыннан егірдім. Янымнан сұңғы вагон шаула бұзып кеткеш, дәшпаларға абынып егілған шыттағын егірдім. Ай, шул шақны ашырғалануам, бәғірлерім тілгәләнуі. Олам соғышқа кетті. Мен аның білән сауылашып, салқын рельс құшақлап қалды. Вагон тегермешләрі тоқылдауы, ирағая-ирағая тынып қалды. Вақыт-вақыт әлі қазірді баш үстімнен шул пойыз ұзып бара кібік тұйыла. Тәгермешілер тауышы құлақ түбімдегіне ішітіліп тұра. Мен вагон артынан егірген шақта Мәсілбәк өзінің бүрігін ташлап қалдырған. Йолда қойтқанда бүрікні қолыма тұтып, көкірегіме қысып қайттым. Қай уақытларыны аны қолыма алып, бетіме қаплым. Олым, исі келі ол бұрықтан. Әйтәлі, ғазиз жерім, ана кішінің өз олын біргіне көріп, көз тұтырып қарап қалыр үшін бұқ қадар ғазапланған, бәғірі тілгәләнген бірәр заман болған ма? Әй, жер ана! Чын дүрісін, әй тәлі. Суғышларсыз ғына яши оламы кішілер. Әй бүттін дүнияда яшаушы әдемнәр. Сізгә ни кирәк? Жир кирәкме? Менә ул жир. Аңа сезнең ызгыш талашларыгыз кирәкме? Аңа сезнең татулыгыгыз, тырышлык хезмәтегез кирәк. Газиз жир ана. Без һәммәбез синең күкрәгеңә сыйынган. Дөньядагы барлык кешегә син ризык бирәсең. Әйтче, сөйләше кешеләргә, газиз ана.

0: Марсель Галеев, «Күрші қызы йыллар узғаш», шиғыр авторының өзі қолында яңғырай.
1: Таң желіне құшып тараттың да, шешлеріңнің қолын өремін, аяқ ұшларына басып қына кірлер үлерге деп өрілдің. Спай көйден соңғы шегіне ше, тартылғанда назлы сығылып, юқа күлме ғаша қияш нұры, тәніңе ұт алды сұзылып. Құлларың үске шеген келіш тұқтап қалған шақта бір тыңға, ақ мәрмерден туған Венерадай. Әуірлесің тірей дұлқынға. Сұқланудан тыналарға құрқып, күзеткенде қима арқылы, күтмегенде өтіп алды мені қышытқанның ешіл елқыны. Сең арақат, ялан аяқларың, бейіп үрей үш жеремді. Кірлеріңнен тонған сейленлеріні әтәш шуқып үрей тереңді. Башыңда ойны қарлығашлар, миналардан қатты күннешем, кешерір ме дүния, әгер сеңа ең ғәділ сөз тауып үндешсәм? Дәулетіңнің кішітқанлы шегін өтіп кіне қимадан түшсәм. Бұрылдың да кіне шуғып қойдың, құрқыттың іш мені ақ юләр. Мәхәббәтнің ақ желкені болып, керілді желді ақ кірлер.

Зүлфәт, сүтілмәген келеш қолсын емғақ. Тұрмыш ғажәп, я ол солып таптый, я ойнақ құш етіп бір желкеті. Хәм ең қызық түші келіп жеткәш, сискәндіріп қоя соңғы жүмлі. Хәм әкият мінә шунда бітті. Қысқа ғұмырында бұ бәндәні бәхітнің дә ең яқтысы күті. Бір атлысы тик біріндәшәсі, тик әкият мінә шунда бітті. Хәм дә кересінше, мұйыныңа ялтыр балта инде түшіп жетті. Гильотина ватылырға тиеш, тик әкият мінә шунда бітті. Келді бәхіт, фәрештәнің хәтті туры келді амин дегеніне. Кіші қазір кіріп көміләшек түрі келіш жәннәт түрлеріне. Ошыласы ошыш яшын болып қабынғанны ақыл зихін күті. Кішілікнің барлық ғасырларын балқыташақ шиғыр юлы көкті. Рәссәм үшін мүн-мүн йылдызлардан сойлап алған иң бүйік түс әзір. Илаһи мәл келіп жетті, була, һәр бір ымда бүйік болыр хәзір. Дәу ғаләмні ғады емғақ етіп, табылды бит біреу сүтә-сүтә. Йоқ, қалсын емғақ сүтілмәген келеш. Йоқса, әкият бит шунда біте. Әғаннар бізні, я, ни күте?

0: المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله سبحانه وتعالى мәңгі сүнмәсін ұртап шуында сейләген уағазы бізіні қабыл етсен еді. Шушы уағазыны радио тыңлаушы барша кішілерге де файдалы уағазлардан қылсан еді. Оңыларын тынышландырсан еді. Изі ғамірлерге етәрі атырған уағазлардан қылсан еді. Шылай о жәннет нигметлеріне лайық еді атырған, жәннетке кереге сәбші болған ғамірлеріні қылырға ұмтылдыра атырған уағазлардан қылсан еді. Бізге хәр уақытта да бұ дүнияда жан тынышлығы, иманлықлығы, исәнлік иминлік, саулық сәлеметлік, бәхетлі тыныш имин тұрмышлар, бәхетлі тегіз ұзын ғұмырлар насип қылсаң еді. Бізге бұ дүнияда өзіңнің хәлі ризықларыңы, байлықларыңы насип етсең еді. Илләрімізге, күндерімізге тыныштық иминлік индірсең еді, соғыс апаттарын тоқтатсаң еді. Ғұмыр бойы изіқ әмәлдеріне сенің ризалығыңа, рахметіңе ұмтылып яшаған насип қылсаң еді. Шушы дүнияда ғұмыр бойы жәннәткә алып баручы изге әмәлләр кылып, нурахлы әмәлләрдән тыйылып, синең ризалыгыңа ирешсәң иде, кыямат көнендә җәннәтләреңә кертсәң иде, җәһәннәм газабыннан, җәһәннәм утыннан сакласаң иде. Раббана атина фид-дунья хасанах ва фил-ахирати хасанах ва кина газабан-нар. Ва салли ллаһумма гала набийина Мухаммадин ва гала алихи ва сахбихи аҗмаин ва ахиру дагъвана анил хамдулиллахи раббил аламин. Би рахматика я рахмар рахимин.
1: Тәртип радиосының мәңге сүнмәс нур дип исемләнгән тапшыруына бирелгән вакыт шушының белән тәмам. Кунагыбыз Өметлеләр мәчете имам хатыбы, ислам фәннәре докторы, танылган дин белгече Олмас хәзрәт Сафин, журналист Рәкыйб Гафар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге һәм бәхете. Саулык сәламәтлек теләмәм бәйрәмнәребезнең иң олысы җомга көне белән барыгызны да чын күңелдән котлап, сезнең белән нәкъ бер атнага саулашабыз. Тәртип радиосы дулкыннарында яңадан яңа очрашуларга кадәр исән сау булыйк.
2: Мәңге сүнмәс нур.

0: Алсу Максумжанова! Эй, Алсу! Уздрессен гузеклерне! Эферин, Қазан дәулет жырхан бию ансамбле солисткасы, дәрмен бию стаханасы жетекшісі Алсу Максумжанова хәм мультиинструменталист, шағыр, музыкант Ильяс Фәрхуллин.
1: Тукта, Ильяс, син әлі китмегіне тұр!
0: Дұрыс айтасың, Милауша, Ильяс, бізге 70 түрлі хонарының 7-сін ғана болса да көрсетіп ал әлі.
1: Алқышлар Ильясқа!
0: Ильяс, сахна сенікі!

0: Сәйфуллин!
1: Біз, әдем балалары, хар вақытта да сағыну хисі білен яшейбіз. Әліге хисіні бізді көңілілерден олып атып табылмай, сүндіріп табылмай, юққа шығарып табылмай. Біз әліге хис білен туабыз да, әліге хис білен яқты дүниядан кетебіз. Кімдір сағына туған яғын, туған негізін, ойнап өскен досларын, туғанларын, кімдір әтиенесін сағына. Міне біздің Герей Рахим ижат еткен ғажайып мотор шиғыребіз де нәқ шул хақта болыр. Мен ауылға қайтқаш, ялғыз ғына, шығамын да ындыр артына, қоралтылар ұшығына кіріп, тұнып қалам. Менім қоршыға, мен бәлекей шақта ойнап ерген, суқмақ келенәні иніштен. Сабый шақлар, тағын сізге қайттым, яшірініп таныш біліштен. Сізнің білен жайлы мен амында, қорт ауылым мұнда өз көгім. Бір ялғызым ғына яшірініп, бір елармын ақыры мен бүгін. Хәм елейм мен, ялғыз рәхәтліктен, сабый шақлар хәтиресіннен. Қоралтылар білен бірге елейм, өксіп-өксіп елейм. Хәм кілем, өзім ойлайым, яр елі деймін, Иракта мен шәхәр дұслардан. Міскен хислер дейіп, юқса олар, күлер еді менім елаудан. Біздің шырда сабылыққа қайту, елей білу ұят санала. Жиддилік хәм салқын қанлылықны, яратарақ түше замана. Әмін мұнда, бір ялғызым ғына, шығамында ындыр артына. Қоралтылар білен бірге елейм, қорамыша алдым артыма. Шында мені, әнкей табып ала. Таң отады кіріп ят ұлым, күле-күле сүйіп юата ұл, 30 яшлік қорт бір сабыйын. Мен әнкейге, Өкси-өкси сүйлім шәхәрдегі дұслар тұрында. Олар әнкей шынды әйбәтлер дейм, кішісі дәдімін зұры да. Олар әнкей барысы да мені яраталар, құрмет ителер. Олар меннен қашып илар үшін гіл ауылға қайтып кетелер. Шәхәрге келгеш олар әнкей, меңа ауыр сөзлер дәшмелер. Менім дұслар, елей біле әнкей, елей біле, демек, яшейлер.

0: Рахмат.
1: Көп санлы конкурслар лауреаты, талантлы егетебіз, от егетебіз Мүнир Марданов.
0: Келесі башқарасы жырым «Тоқтатығыз» деп атала. Хәмінде авторларын да айтып өтесім келе. Сөзлерін менен мында залда отырушы әнием Алсу Марданова язды шушы жырның. Әйінде күйін шушы баянистларының бірсі Дәниф Сафиуллин язды. Рахим етіп тыңлағыз «Тоқтатығыз» жырым.

Шуши егетлерінің аналарына бек зұр рахмет. Егер де олар шуши залда отыралар екен, оларның яқындары, туғандары отыралар екен, олар қаршында. Баш ием, рахмет, шушындай ғұрыр егетлер өстіргеніңіз үшін.

0: Мүнир Мәрданов.
1: Әйтіп өткені біші, қаліп лабораторияларында яңа ижади тандемлар, яңа дуэтлар, яңа ижад жимішлер барлыққа келі. Шуларының бірсі Муса Мабит спектакліне Муса Жәлил шығырларды язылған яңа жырлар. Алар үшеу, яулық, түрмәді түш, хәм Муса Жәлилінің әнесі тарафынан язылған бик шық жыры. Әлігі жырлар енді яшлер тарафынан бір ғына жырланмады. Ишіткенлер аны шундуқ отып ала үйрені.
0: Хәм шул жырларының композитора, қалипші, еш, инде көп үрлер яулап үлгірген Миләуша Хайруллина. Әлігі жырлар еш режиссерларының да ерекләрін яулап алған. Хәм әлігі мезгілерді біз сізге түрмәді түш жырына түшірілген үр яңа клипні тәқдим етәбіз.
1: Клип режиссері Қазан дәулет мәдәниет һәм сәнғәт институтының кино һәм телевидение бүлігі шәкірті Варвара Натыкач. Муса Жәлил сүзләре, Миләуша Хайруллина көйе һәм әлеге җырны башкару өчен сәхнә түренә бүгенге махсус кунагыбыз
0: Илгиз Мөхетдиновны чакырабыз.

0: Муса Жали, сюзлеры Миляуша Хайрулина кие. Режиссер Варвара Натыкач.
1: Келешек жырымны да сізге бөлек етесім келген еді. Оның авторы Айдарабы Файзрахманов, Ильдар Юзиев сөзлеріне жазылған жыр. Ақ бұлытны юлдаш етер едім деп.

0: Мирас Урнек Балалар Бию студиясы, сәңға жетекшісі Дәулет Өмәров.
1: Урал татарлары биюе.
2: Жыр ул тамыр. Жырсыз қолдыру ул балта шабу була тамырға. Жырлар үшін мұңлы жырың барда, илің, күнің, тыныш бір күнде, мің яралы көкрегінде соқла. Син жырыңны бирмә бір кімге.
3: Жырлый білгеннерге жырлар керек. Білмегенге керек бигрек. Жырны табулары жиңіл түгіл. Жырны юалтулар ғибрет.
1: Өзінің мұңлы таушы білен күңілеріні қозғатушы талантлы егітіміз Самат Мұхамеджанов.

әткен торлық шиге бізді, Изгілікні жерде топтарлық. Себебі де табылғалап тұра, Сотылған тен хақын ақларлық. Үтесі де, күтесі де түгіл, Қой тарафқа ағу сенеңіш. Оғарудан ирақ жаннарығына, Кімге яра, кімге көрініш. Кімдір тенін сотып күн еткенде, Біреу намус ілі кештіге. Гіл турға ағып барғанның да бір қойыра икен ішкеге. Біз барасы юллар ахырыда парлылықның торлығына тикле. Сойлы олмас юллар шатында жон бәхасы табылмауы шикле.

Шулай Қазанда үйге қайтырға тролейбус күтіп тұрам. Ұзақ келме тролейбус. Хайр, ұзақ келмегенге әлләни ғажапләнмем дәйінді. Иәләшінген уақытында үрсе аптырар едім. Ғымымен, соңғы уақытларда бізіне ғайры табиғи қәлдер түгіл, а нормал болырға тиешілі нәрселер көбірек ғажапләндіра. Кішілер яқшылық ішәселер, ғажапләнәбіз. Нашарлық ішәселер, әлләні есіпіз кетмей, һәм башқалар. Біраз шиткәрәк кеттім бұғайын. Сөзім ол турыда түгіл еді. Әбәлки шул турыдадыр. Тролейбус күтіп аптырағаннан, онда-мында қоранғалағанда, көзім қозан үстіндегі тулған ойға түшті. Қызғанып қойдым өзін. Еш керек мәгенге ілініп тұра. Бір кім көрмей, хам көріға ұмтылмей да бұғаяны. Мен де тролейбус күтерге тұры келмеген бұса қорамаған болыр едім. Ойның тулғаны ма, тулмағаны ма икәнлігі де қызық сындырмас еді. Мына хәзер қорадым да, көңіліне сағыш басты. Ауыл іске түшті. Яшлігім ауылы хатырға келіп қонақлады. Ауылда ой қадірлейді. Яңа тулған ойны көрген мезгілді қобатлар үшін әбилер дұға тілек дәйретіп қойғаннар еді. Ой көрдім оман білән. Ауызым тулды иман білән. Шушы ойларда вафат болсам, шәһит кетем иман білән. Біз аны яңа тулған ойны көрген сайын қабатлыйды. Бек қадірлейді шул ой бізге. Чынки біз өскәнді, біздің ауыл урамларын яқтыртушы электр лампылары юқ еді. Яқтылық керек, яқтылық түнлі де керек кішіге. Қоранғыны аны қорақларғына ярата. Қышқызын түннерді бегірек тәсекімлі болайын дай. Дұрыс мәдір, юқ мәдір, шырай андырған заманларда қызлар тәрезе яна отырып шегу шеккәннәр, шелтәр бәйләгәннәр дей. Болғандыр, әне бит, ауыл ағайлары электр ламбысы юқ деп тұрмағаннар. Түнлә мұнша яққаннар. Юынып-шауынып шығар үшін мұнша тәрезесінен түшкән ай яқсыла жеткәндір көрәсі. Жетмәсә, жыр шығармаслар еді. Ай яқсы Яп-япты, жаныым мұнша япты, арқаларымны шапты, шыққаш құшақлап ятты. Ғымымен, ой, хәр халықның дайзырларына көп кірген. Хәр халық ішінде қадірлі болған ол, ой. Сізнің ой нөтінде қыздар ұзатып қойғарығыз бар ма? Ха? Вәли абей қызын ұзатып қойтқаныңыз бар ма, деп сұрайым мен сізден. Бар ма? Болмаса, дүнияның қызығын шортымда көргеніңіз жоқ екен деп айтпақшы едім. Бұрынға қызлар есікіре башлаған шақ. Көзлерде қызлардың көгершін немірқасы хаттығына болып түртіп шыққан көкіректілері тересінде бітірілі. Как же, 14 яшымызға не шутка? Біздің де бұрын астындағы жыннар қорала башлаған чақ. Түбәніш қыздары кеші тұралар. Өзі біздің тіңнер, жайын тұры кетіріп, яннарына кірабыз. Біттін шартын кетіріп, кеші тұрабыз. Көз түшкен қызын алып, шыланға, кәжі қарарға да шығып кірабыз. Әнек шықмасқа, үлкендер шулай тәбейді. Біз олардан кем міне? Біраздан кеш отырған үйдегі қызың әнесі болды жетті барығыз қойтығыз деп бізді үйден қуып шығара. Біз шығабызда топтана-топтана қыздар шыққанын күтіп қопқа ұянда топтана башлаймыз. Бір заманны қыздар шығаларда дәррау үйлеріне таба шабалар. Біз оларды қуа кетеміз. Белгілі енді қыздардың қой біреулері бізден шаярақ тұттырмайлар. Енді қуып жетемін дегендегіне дүдін шылан ішігіне барып бәріләсің. Қыз енді, өзі енді. Онда кіру категорически тыйыла. Ләкен барыр кәйіп шәп. Қуып тұтуда міне хикмет. Қызығаның қызларыны затып құйыда. Хәм түшіні керіп, Берлинні алған кібік
кәс-кәс-кәс басып урам ортасыннан қайтуда. Син, синең егетлегеңне күрүләрен вәт молодец дип әйтүләрен тилисең. Ләкин күреп сыкланучы вәт молодец дип әйтүче юк. Ай күрә, ай синең шатлыгыңны уртаклаша. Син Вәли абый кызын ұзатып қайтасың. Ай сине ұзатып куя. Йоу! Айсыз яшау мүмкін түгел ауылда. Хазір ауыл урамларында да электр лампалары яна-януын. Ләкин барыбір ай керек. Ай болғанда ул лампалар нишетірміз күнләніп, қызарып қына қолалар. Түнге ай хужа. Шәһәрдә исе ул лампалар мәңгәрләп жиылғаннар да айны қысырықлағаннар. Ул мискенләнгән. Бер кемгә кирәкмәгән нәрсә булып эленеп тора жан кисәге. Элегрәк ишмасам, ай турында төрле романтик хикәятләр сөйләр иде. Кул җитмәс җирдә кебек тыела иде ай. Адам балалары аяклары белән таптап төшеп, төрле хикәятләрнең дә кызыгын битерделәр. Киян тәшиләк аскан кыз күренме инде? Ай езінді. Мен тролейбус кітам. Янымда яшілер, шаяралар, күләләр, күкке көтәріліп тә қорамилар. Алар шәһәр қызлары, шәһәр молайлары шул. Аларға ай керекмі? Мен әнә шул бір кімгі де керекмеген ай сыман яшілер арасында сағышқа шумып басып тұрам. Ай янында якты йылдыз. Минем йылдызым гына. Таң алдыннан ул да сүнә. Калам ялгызым гына. Калам ялгызым.